を愛し合わせながら時を叩き、秋の季節を星の季節にすり替えられて、また会う日まで空に太陽あるとに。いつか殺した子供じゃないし、道徳を知れた先生じゃないし、まさか微笑み浮かべた希望のポッポじゃないだろう。まさか微笑み浮かべた希望のポッポじゃないだろう。希望の前に諦めを生まれる前に死ぬことを覚え、身を踏む旅に恨みを覚え。